Ja nu jolla vid oli näike jahpoli veluli la la la leluli la ululi la leluli loiluli luli la. Leila, leila.